ko nježni šapati koji te bude, ko nekad davno zagrlja moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna.

Ti si ta s kojom sam upoznao raj, i sad mo nebo, a i dno, i slučajno, i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira, tko će da ga nervira, u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine, što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jedno doći, vjeruj mi.